Pari mușchi, mai rutiam, țavo, adni, ontarna lu, ies, parancă Danilie.